0: Дмитрий.
1: Наташа.
0: Дмитрий.
1: Наташа.
0: Дмитрий.
1: Наташа, Наташа.
0: Дмитрий, Дмитрий.
1: Наташа.
0: Дмитрий.
1: Наташа.
0: Дмитрий.
1: О, Наташа.
0: О, Дмитрий.
1: Наташа, Наташа.
0: Дмитрий, Дмитрий.
1: О, Наташа.
0: Наташа.
1: Дмитрий.
0: Наташа.
1: Дмитрий.
0: Наташа.
1: Дмитрий.
0: Наташа.
1: Дмитрий.
0: Наташа.
1: Дмитрий.
0: Наташа.
1: Дмитрий.
0: Наташа.
1: Наташа.